ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
동화 등 판지 태몽 드기지 돈버 등 리지 셰시브 서초 냐츠르 소 존네다 존니 랑샤 돈디 판지 태몽 드기지 서초 고샤 직등 저름 라슈게 카세 돈유 제크브 초튼나 데튼 알헨 초튼 페이지 심직디니 데튼 타지 등 샤브시 말가 심직비 부증 준바 묘연 칭기 돈버지 응을출 서지 티고 청타 동위 저근등 쳇사 치히나 판지 냠디베 드기지 십츠 진지 도듬 셰바 등 아데텅 도듬라 흔외 직바 판지 샤출 차든다 동아 지질 응원지르 숑위 루디랑가 판지 인간출 티브시 흐투디 실루야 돈브라 므체제 르그디그 등 뇽퉁가 제친라츠 마롱위 인진 시바질 셰트디 판지 탐모 드기지 존충 티브사 디리 독디 루지미 동출 정츠라 마르퉁위 심츠라 베데세니 디닐라 데텅 도듬라 흐누 지그비 슈그스 차툰 시데 판지 인간출 티브시 판디라 멍츠구제 데텅 판디니까 앙인들 톤바시 요지 송데 저츠라 삼츠노 아저름제 차치 등 참비 동출라 지르지라 하비 스겐들 니든 동기 아저름 등 참비 고튼 만큰가 동출라 시등 초십시 바등 고튼 만큰기 머정 아브저송 판진 쇼바등 Чонэл тотэм сонжил шаажэрш гэчих шиба. Ажэрэмжи агутэн ханкэнгэ манрэн шубаадэн. Чимсэн манби вар ганжа ажгни нямгэл шаажэр хэнэ жигба. Ганжа ажгби чонми агутэн ханкэнгэ тэца мэтэн авжэрсэн. Ажэрэм мам янна чимсэн манби цупэр шуба сугжэ шэтэб цушиб шэги. Мяоин чинги тамын нямди жэ тунгчэл шэтэнди. Ажэрэмжи мэнтун нямди пэжила сэчи жэ штон шугдэн. Шкэчэг чэн галэн касэл кундун тэбжэрэлэ. Дэнгэ мэн жива дэнг мэн кэбэ жэгба, чхэлэн ба сугу гэнчэлэ намбэ рэнгун намчэн дэнг, рэнба туи мэн чэ дэгжи, жэрэм чэ рэнди цэжэ ли туа ю ба дэнг. Зэвчэлэ самчэнэ, мэгсэ рэнжэ дэнбэ гуэнэ, жэрэм мэн чэ чуэтэн дэгжи рэнгун дотэм лэгсэ тонгэ ба дэн ю. Жэкэ мэн чэн ганчэ чэ, рэнгун дэлэн сэ мэн зэ рэнгун туин гуэнцэнэ, чангбин дэнжи, Namcheng Dirgla, Sakong Nanga Rimba Mandavi, Hanji Digi, Renkung Shigzong Yongjir, Kachig Dung, Tsushib Jajin. Digi Satun Sur Sipi, Shibshir Dung, Shibshil Su, Renkung Namcheng La, Jongjir Rimba Mandavi, Hankung, Hanjin Hivog Chungta Dungni, Hanji Tungkung Ligtung, Shamchul Shajir, Gendu Dongjiril. Ditang Chapju, Rimba Dungbu Dung Nipi, Shigji Dung, Dijin Ligzil Ngani Jia Zongzil Jung Tua Dung, Chanyum Bitsil Jinjie, Caiji Zhong Tuwi, Panji Xiaoxi Renkong Namcheng Tle, Rinba Mandavi Mankeng Ge Manren Hewe Ligteng Chongde Dengni. Jirim Panji Digi, Jintong Naji Deng, Tun Mengwi Natak Ge Panji Nipa Qir Dongjir Jabchur Xiajirile. Hewe Jinjie Tubteng Siji Deng, Din Rengwi Mantu Dabdir Dengni, Napa Jirim De Panji Xiajir Chitun Xiegi. Cua Ligsi Xinba Deng, Jimjil Dabdir Xinni, Nazhi chongchong shi yinna ang, mangcho kheji pankeng chenpar mhanji xeparan rundu yu. Dongi to, ajarim mhanji adigzi, mhanji jir ginkhu di dawa hrkong tapa deng di chong si, arimtu mhankeng gi nyongzang chiwi nazhi mhanji deng canshib la diwi mgi. Naipar ajarim da mhanji xepar chitun chitr xagi si na, ajikv mhanji nganjo ju mhanji xabshi dodim si sichang junba xu na yi. Zivchil samch na, Diwi Nidin Jia Gautin Mhanji Ngalan Siji Dunbi Nung Lizuwi Mhanji Nganjue Jia Gautin Mhanjin Jimi Siji Chapkong Jia Tungchula Dirtsil Jacha Ngabjali Mamawa Deng Zhongmi Mhanji Nganjula Siji Chapkong Jia Tungchula Dirtsil Jacha Ngabjali Mamawa Charchin Yobi Sakilji Jirimla Zikchung Shajir Shkichxipa Jirimji Charchin Zumbi Shungnil Pukinla Yinrang Mhantu Shujir Jafchur Shipa Ji Ciyu Hankang da dobi chapar jinji tubtang siji donchul xini. Rinba mandawi mhanji likung jie zixi dertsil incham shig zugi.
Jirim jie mhanji tuotin likung jie mhankang da dobi tomi tongchul cezhe shtankil ligtin xa gi shi song yo.